Bližimo se kraju Brze trake za ovu nedelju. Ponovo na programu Brze traka od ponedeljka u 15 sati. Za kraj još jedna informacija ili podsjetnik: sutra vetar u Košarskom području jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, biće i kiše i pljuskova sa grmljavinom. U toku sutrašnjeg dana najniža temperatura 23, a najviše sutra u Timočkoj krajini i na jugu i jugoistoku zemlje 37 stepeni. U nastavku Ksenija sa vama u hitu, a potom i u muzičkom Dragstor. Čujemo se, lepo provedite ovo večer.

Ovo je peti predlog u hitu petka, Nickelback i Rattle the Cage. Definitivno smo se razbudili i razdrmali, tačno stigli do polovine, tako da vreme je da se podsjetimo ko se sve takmiči večeras. Prvi predlog u hitu petka, Queens of the Stone Age i Easy Street.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.